slici savremene Australije. Za bosansko-hercegovačku zajednicu to znači da se prepozna naš broj, naš jezik, naše porijeklo, naši volonteri, porodice, učenici i potrebe naših starijih građana. Za 11. avgust odvojite vrijeme, pažljivo pročitajte pitanja i unesite tačne podatke za svakog člana domaćinstva. Jer ako zajednica nije pravilno evidentirana, teško je očekivati da će njene potrebe biti pravilno planirane. Australski popis stanovništva održava se utorak 11. avgusta 2026. godine, a prve rezultate očekujemo od juna naredne godine.

0: Razgovaramo sa članicom Bosansko-hercegovačke zajednice, gospođom
1: Selvedina Dina Hurić.
0: Selvedina, zbog čega ste došli danas ovdje?
1: Pa naravno, kao svake godine, da se podrži, da se rememberamo Srebrenica i šta se desilo prije 31 godinu, da se nikada više ne zaboravi.
0: I šta vas znači Marš mira inače?
1: A puno, ja sam isto izgubila dosta članova, ne u Srebrenici, ovo me otvori rane svake godine ponovo, ali bez obzira na svu bol, ne želim da se ovo zaboravi, hoću da to i prenesem i na svoju djecu i unučad i da to nikad ne bude zaboravljeno.
0: Vaš sin Haris Hurić se predstavio prekrasnom ilahijom šehidi. Šta mislite koliko je važno da prenosimo ovo znanje i istinu na mlađe generacije?
1: Jako je važno, na mladima svijet ostaje i ako mi to ne prenesemo, to će da nestane, a to ne želimo. Želimo da to uvijek živi, tude, da se znade šta se je desilo, da se nikada ne zaboravi i naša djeca da prenose, ako Bog da, na svoju djecu i da se nikad ne da zaborav.
0: Hvala vam, Selvedina.
1: Također i vama hvala.
0: Razgovaramo sa Tarikom Begićem, koji je na sinoćnjoj komemoraciji zaista imao jedan predivan govor. Tarik, zbog čega si danas ovdje?
2: Danas sam ja ovdje, to moje čedo i Amiđe nisu mogla dođe danas. Ja njima kao hodom za njih, tako bi mogu reći.
0: Reci mi, šta za tebe znači ovaj Marš mira i da ga obilježavamo u Sidneju svake godine, u centru Sidneja?
2: Meni Marš mira znači da nikad ne zaboravljamo što se desilo u Srebrenici i našim šehidima u Srebrenici i da nikad ne zaboravimo.
0: I kaži mi, kako si zadovoljan odzivom danas ljudi?
2: Ja mislim da sam dovoljan. Došlo su dosta ljudi, hvala Bogu, i baš je prelijepo.
0: Hvala ti, Tarik. Razgovaramo sa organizatorkom, jednom od organizatorki Marša mira, Srebreničankom Nihadom Alemić. Nihada, da li si zadovoljna odzivom ljudi naše zajednice ovdje na Maršu mira?
3: Pa da kažem, ja sam uvijek zadovoljna. Nema veze koliko naroda dođe, meni to mnogo znači. Ali u budući voljela bi da mnogo više dođe, jer ovo je stvarno važno. Važno je da se mi prisjetimo naših žrtava Srebrenice i da svi zajedno dođemo, da nas bude što više, da pošaljemo tu poruku ovdje u Sidneju i da više naroda sazna, tako reći, šta se desilo u Srebrenici. I mislim, što više ljudi dođe, to je bolje. Ja bi dosta bila sretnija da je bilo mnogo više, ali kao što sam rekla, ja sam zadovoljna, nema veze koliko i dođe. To meni puno znači, kao Srebrenčanki jesam.
0: Upravo to, šta za tebe znači Marš mira u srcu Sidneja, Nihada, za Srebrenicu?
3: Pa kad čovjek razmisli koliko je to daleko, koliko smo mi daleko od Srebrenice, ja nekako danas osjećam kao da sam tamo. Kao da sam tamo na Maršu mira u Srebrenici. Tako da taj osjećaj ne mogu opisati. Znači, meni se čini kao da sam ja obavila taj Marš mira u Srebrenice ovdje u Sidneju.

vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.